Birdy in People Help the People, 7:52, kaže ura v tem trenutku in nadaljujemo z glasbo za prebujanje v soboto zjutraj. Tukaj še ena legendarna iz 80-ih, John Waite in Missing You.